Demu apo ba kwa me de ma one se. E dani ya bemwe yi test ba kwa ubi preaching uti ya wa. Isa test ne di epe test ne towa. Na ubi preaching ube 2 minutes and na se 1 minute bi. Ya nu apo test ne towa wate. Test mi ensa na be inu mu ba kwa. Na adibe yes adena.